0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuro nam da sem ge gingo le.
1: Tun be sui mi ze wa ser ge da.
0: Che yuro nyen be yang ge shu be gyun ne.
1: Nye shi nye do nam ge cho le sing.